0: Takže ten človek tam buď toho psychologa bude mať, alebo ho tam nebude mať. Hej. A keď sa jedná o také nejaké drobné materiálne projekty, ktoré máme, to sa dá urobiť na báze, že keď nám ľudia prispejú vlastne na tú vec, na nejaký prístroj, tak tie peniaze sa odložia, potom sa to kúpi. Ale keď chcete tým ľuďom zabezpečovať odbornú profesionálnu pomoc, ako je sociálny pracovník, liečebný pedagog alebo psychológ, tak na to potrebujete stabilné zdroje, stabilné financovanie. Takže pre nás vlastne je tá výzva, hej, vlastne zabezpečiť tak tie zdroje, aby sme mohli mať kvalitných ľudí, ktorí sa aj špecializujú na túto činnosť. Takže sú veľmi pre nás hodnotní tie pravidelní drobní darcovia po 5 eur, po 6 eur, ale vieme tie projekty dlhodobo udržiavať, hej, vlastne, ktoré niektoré bežia viac ako 10 rokov alebo 15 rokov.
1: My sa tak rozprávame o tom onkologickom ochorení, ktoré prebieha práve teraz, aj o tej budúcnosti, ale nakoľko je dôležitá prevencia, alebo dá sa vôbec hovoriť o prevencii v súvislosti s detskou onkológiou?
0: Je to veľmi ťažké. Pri tých detských pacientov a pri tých dospelých pacientov je to troška iné. Sme sa troška aj o tom bavili, že človek, keď si odžije veľkú časť života, tak tam môžu zohrávať tie faktory životného prostredia, zdalého životného štýla alebo tak. Prečo vzniká tá rakovina u detí, sa nevie. Ale dá sa napríklad zistiť, že niektoré typy ochorení, asi 10% z tých onkologických ochorení, sú nejako geneticky podmienené. Hej? Alebo sa zistí, že u tých detí je tam nejaká genetická informácia, kedy sa to dá dozisťovať. Takže vlastne toto je jedna z tej budúcnosti, ktoré aj my teraz zavádzame, taký nový projekt tých predispozičných genetických vyšetrení. Najprv to budú ako také cielené vyšetrenia u tých detí, kde sa u tých chorých detí, kde sa zistí to genetická predispozícia, tak sa vedia aj ostatní členovia v rodine vlastne diagnostikovať, ak vôbec chcú mať tú informáciu. Hej. Ale vieme vlastne zabezpečiť tým, že potom môžu byť viacej sledovaní, častejšie sledovaní a úspešnosť liečby je veľmi v súvislosti s tým, že kedy sa to ochorenie vlastne rozvinie alebo kedy sa podchytí. Hej. Čiže vie to byť veľmi taký dobrý benefit, že v podstate sa nepríde na to ochorenie po nejakom roku alebo dvoch rokoch.
1: Keď rozprávame o detskej onkológii a o svetelku nádeje a o potrebe podpory, tak nie každý má také finančné možnosti. Ak niekto nemá finančné možnosti, tak aké má možnosti? Ako by vám mohol pomôcť?
2: Tak asi tých možností viacero, napríklad dobrovoľníctvo. Máme tiež projekt dobrovoľníctva, kde môžu byť dobrovoľníci buď na oddelení, alebo v rámci nejakých podujatí, ktoré organizujeme. Máme ich niekoľko do roka, tých podujatí. Teraz sa nám blíži, v júli budeme mať Svetielko Fest práve tu v Banskej Bystrici. Takže aj tam napríklad môžu dobrovoľníčiť a máme na oddelení, teraz sme mali Deň matiek a máme kozmetičku dobrovoľníčku, ktorá mamičky takto na Deň matiek im dala taký ten čas pre seba, čo je veľmi dôležité. A rôzne napríklad pomáhajú nám robiť šťavy dobrovoľníčky na oddelenie čerstvé. Taktiež sa chodia hrať s deťmi na oddelenie, ale to sú také, tam sa robí špeciálny výber tých dobrovoľníkov. O tom by vedela rozprávať naša koordinátorka dobrovoľníkov Vanda určite. A čo aj bude, pokiaľ viem, tak v pondelok sem zavíta k vám. Ale môžu pomáhať napríklad aj tým, že rôzne školy sa spájajú počas rôznych akcií a robia rôzne benefičné podujatia. Napríklad teraz bola športová akcia tu vedľa na strednej športovej škole Be Better, kde vlastne prišli žiaci a športovali a každý prispel po 50 centov a bol z toho krásny výťažok cez 1000 eur. Takže sú to naozaj maličké drobné peniažky, ale keď sa spojí veľa dobrých ľudí, tak z toho môže byť naozaj veľmi dobrý skutok.
0: Máme aj dobrovoľníkov, právnika, ITčkara. Každý, keď má nejakú profesiu, povie, že viem vám týmto prispieť a keď vlastne tam nájdeme ten prienik, tak sa to dá vlastne tak urobiť. Alebo vlastne ľudia môžu asignovať 2% dane, čo poznáme, hej, že ich to nič nestojí, ale môže to pomôcť. Takže tých možností je veľa.
1: Môžu vymyslieť aj zaujímavú výzvu, ako náš ďalší host Marek Kubica. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do našej relácie, že sme sa tak trošku, možno aj mnohí upratali v tom, čo to vlastne Svetielko nádeje znamená, kde pomáha, že si to už teraz budeme veľmi pekne vedieť spojiť s potrebou tej pomoci, aj konkrétnej pomoci. A želám vám, aby tých potrieb bolo stále menej, aby menej detí ochorelo na rakovinu, aby ste vy mali stále

0: ale taký pokoj, elán, energiu a hlavne silu vstupovať do naozaj náročných príbehov. A želám vám tak veľa požehnania naozaj v tej vašej práci aj vo vašom osobnom živote.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Milí priatelia, nás čaká inšpirujúci príbeh Mareka Kubicu a jeho charitatívnej výzvy Ja bežím, ty prispej, kedy každý jeden jeho krok na ultramaratóne bol tlkotom srdca pre deti na detskej onkológii.
2: To bolo heslo 22-ročného študenta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: Zabehol za rok vyše 1600 kilometrov.
4: Vďaka svojmu behu vyzbieral viac ako 10 000 eur pre onkologický chorek.
5: Pôvodný plán zabehnúť 15 ultramaratónov za jeden rok prekonal.
3: Začínal úplne od nuly. V tom čase totiž nemal zabehnutý ani jeden klasický maratón.
5: Ako hovorí, viackrát si siahol až na dno svojich síl.
6: Tak to nejak vyzerá chodiaca mŕtvola. Aspoň je to pekný výhľad. Musíš byť hlavou stále predstavu, že okej, viem, že ma čaká ešte ďalší 40 kilometrov, viem, že tam bude tma, bude tam bláto. Tak toto tu je celú dobu. Môžem tam stretnúť nejaké diviaky, svine, možno, že aj medvedia alebo niečo. Môže proste prísť nejaký zvrat a ty musíš byť na to pripravený, že aj keby čo, hoci čo, ja som na to pripravený. Aj keby tam bolo ďalších 40 km navyše, tak ja som na to pripravený.
7: Druhý modrý šlimok. Modré šlimoky.
6: Našiel som správnu cestu a našiel som tento úžasný, brutálny výhľad súčasťou týchto 200-kilometrovej cesty. Neuveriteľné, že už akú vzdialenosť som prešiel, ani sám tomu ja nedokážem pochopiť.
8: A povedať si, ja dokážem ísť ďalej, tak človek dokáže ísť ďalej. A dokoľvek, kto sa vlastne aj postaví na ten ultramaratón, aj keby ho nedokončil.
6: Neviete si presahiť, čo som posledných 30 kilometrov zažil. Taká zima mi bola. Čo vám
8: tak stáva sa z neho lepší človek, lebo bol odhodlaný vlastne tomu čeliť. Je to kvázi tak, že čo príde, s tým bojuješ.
9: Ale tá bolesť stála za to, pretože cestou vybral od lidí přes 10 000 eur pro nemocné deti, ktoré bojují s rakovinou.
8: Je to proste boj. Život je boj a my vlastne musíme bojovať. A tie ultramaratóny sú kvázi len nejaký taký nástroj na tréning do života, ktorý má vlastne ti má pomôcť tomu, aby si potom bojoval s tými životnými prekážkami.
6: Dve hodiny ráno, idem späť na trasu, 130 km v nohách, 75 km predo mnou. Idem to finišnúť.
0: Milí priatelia, rôzne typy súťaží sa často spájajú s túžbou byť prvý, zvíťaziť nad niekým. No my máme dnes pre vás pripravený trochu iný príbeh. A to príbeh Mareka Kubicu, ktorý nešiel víťaziť nad súpermi, ale nad osudmi detí, ktoré každý jeden deň zvádzajú svoj boj so životom a o život. A Marek, vítaj v našom štúdiu. A hneď na začiatku mám takú netradičnú otázku, ktorú sa ťa určite nikto ešte neopýtal. Svetielko nádeje a ultramaratón. Vzniklo to tak spontánne u teba, alebo tam bol nejaký konkrétny impuls?
1: Prajem pekný večer. A áno, akože bol to pre mňa spontánny impuls, naskôr pre mňa samého. A zo začiatku som si chcel niečo zabehnúť pre seba a potom neskôr prišli také väčšie ciele. Namotivoval ma môj kamarát, ktorý si zabehol prvý ultramaratón. Hovorím si, keď to zvládol on, tak môžem zvládnuť aj ja. A pozeral som si internet, videl som tam tú zbierku tých ultramaratónov, tá Liga Slovenska, ktorá tam bola. A vravím si, že mohol by som zabehnúť, že všetky. A tedy som sa tak zľakol veľmi, akože prišlo také, že som sa dostal takú úzkosť a zatvoril som notebook, vravím si, že to v žiadnom prípade. Ale tá myšlienka stále tak vo mne horela a svietila a ja som na ňu musel stále myslieť. No a potom som to začal tak rozoberať viacej aj so školou. A dostal som takú vlastnú možnosť, že to zabehnúť a vlastne takto aj podporiť Svetielko nádeje, že spolupráci aj s Univerzitou Mateja Bela. Takže nejako tak sa to zozbieralo, poskladalo sa to ako pekseso, tak postupne akože čas plynul, tak mu to tomu pomohlo.
0: Aký je rozdiel medzi maratónom a ultramaratónom? Pretože nie každý je taký zbehlý v tom.
1: Klasický maratón sa beží vlastne po rovine a ide vlastne o ten čas. Chceme to zabehnúť čo najrýchlejšie. Je to vlastne 42 km, polmaratón je 21 a ultramaratón je viac ako 50.

0: 50 alebo 100 kilometrov, môže mať aj 200 kilometrov a zvyčajne, alebo skôr stále sa vždycky behá po horách, teda tam je nejaké aj prevýšenie. Ja som napríklad absolvoval najvyššie prevýšenie 7800 metrov na stovke Považím, čo už mala dokopy 137 kilometrov.
1: Väčšinou majú ľudia predstavu, že keď sa niekto rozhodne bežať, či už maratóny, alebo už ten vyšší level, ultramaratóny, tak musí absolvovať nejakú prípravu. U teba to nebolo celkom tak, alebo bolo?
0: Tak ja som sa pripravoval v zime 2024 a mal som super plán, vychádzalo mi to fajn. Asi mesiac som podľa toho cvičil, nazbieral som objem počas tých týždňov, som zbieral, akože behal dĺžky riadne. Ale potom som sa zranil, čiže ja som viacej v tej príprave sa snažil vyliečiť zo zranenia. Čiže 2 mesiace som vlastne len sa snažil, len tak som si bol zabehal 2-3 kilometre. Ale ten objem som mal predtým nabehaný, takže som asi tak týždeň pred prvým ultramaratónom išiel si zabehnúť taký väčší objem 30 kilometrov, kde som už zistil, že som bol fajn. Ale tam sa mi stala taká vec, že som si spravil nové zranenie a s tým novým zranením som vlastne išiel na ten prvý ultramaratón a bolo to vlastne aj ten prvý ultramaratón bol taký naozaj náročný, že som si hovoril, že či to vlastne ja zvládnem. Lebo ten prvý ultramaratón bol najľahší, mal 45 kilometrov a 2000 metrov prevýšenie. Čiže naozaj to, tam boli pochybnosti a musel som sa riadne zatnúť, aby som zvládol aj ten prvý.
1: Milí priatelia, opäť pripomínam naše kontakty. Telefónne číslo 0917620590, e-mailová adresa domazavinac.tvlux.sk. Môžete sem posielať akékoľvek otázky súvisiace s dnešnými témami. Zároveň sa pýtame, budeme radi, ak sa s nami pozdieľate, či ste už absolvovali nejakú púť a ak áno, aká to bola. My v závere potom budeme čítať. Ďakujeme aj za doterajšie. Vidíme ich, vnímame ich a dáme im priestor na konci. A samozrejme, čaká na vás opäť odmena a to je táto krásna kniha. Ultramaratóny, svetielko nádej, výzva, ja bežím, ty prispej. Ak o nej doteraz ešte nikto nepočul, skús nám možno trošku predstaviť túto
0: tak
1: tvoju.
0: Cieľom bolo zabehnúť 15 slovenských ultraligových maratónov a vlastne vyzbierať 10 000 eur. A tie maratóny sa mali bežať za 365 dní. No a ja som si počas tej výzvy, ako zbieral som aj nové informácie o nových ultramaratónoch a vravím si, že keď môžem dať zo seba viac, tak počas toho roku dám zo seba čo najviac. A tak som zabehol ešte o 3 ultramaratóny naviac. Z toho 2 boli akože najväčšie extrémy, ktoré som zažil. Jeden z nich mal 200 kilometrov a vlastne trvalo mi to 58 hodín a dokopy som spal 3 hodiny, čiže bolo to naozaj veľmi náročné. Všetko som to dokumentoval na sociálne siete, aby vlastne ľudia videli, že kde sa nachádzam, čo robím, ako mi je. A vlastne sa mi podarilo takto zabehnúť 18 ultramaratónov a vyzbierať vyše 10 000 eur.
1: Presvetielko.
0: Áno, presvetielko nádej.
1: Keď si tak spomínaš na tie ťažké chvíle, na tých ultramaratónoch, vedel by si nám možnosť tak pozdieľať s takou krízou? A čo ti možno v tej najväčšej kríze pomohlo to nevzdať? Lebo mohol si to vzdať, mohol si si povedať, OK, dobre, už ja neviem, mám 10. maratón, nevládzem už, nejdem.
0: Tie krízy boli rôzne. Niekedy to bolo, že extrémny vietor, niekedy extrémna únava. Ale povedal by som, že tie najhoršie krízy sú vlastne v hlave. Tie najhoršie krízy boli, keď som bol že veľmi lenivý, že veľmi sa mi nechcel, mal som polovici možnosť to vzdať a videl som, že veľa ľudí napríklad to vzdávalo. A v ten jeden moment som si vral, že je to vlastne len čisto na mne a mal som nejaký ten cen na začiatku. Na začiatku, tak som si povedal, že chcem to splniť tomu Marekovi, ktorý sníval o tom zo začiatku. Taktiež mi akože veľmi pomáhalo, keď som myslel na svojich kamarátoch, lebo my vlastne, ja pochádzam z Kysúc a v Čadci vlastne máme takú street workoutovú komunitu a tam naozaj všetci dospelí aj deti drú, akože naozaj, že veľmi veľa, takže sú aj pre mňa oni motiváciou.
1: A keď si spomeníš na najkrajší zážitok, taký, že si si povedal, wow, tak asi ich bolo viac, ale možno, ak by si vedel spomenúť taký ten naj...
0: Sú rôzne také zážitky, ale všeobecne by som povedal, že najkrajší zážitok je, keď človek sa znova premôže a dostane takú energiu do tela. Že tie endorfíny tak vyplavia sa aj po tých 100 kilometroch a človek znova cíti, že má silné nohy, aj keď prešiel naozaj veľkú vzdialenosť. Čo by som povedal ako najkrajší zážitok, tak vôbec neviem. No dalo by sa povedať, že každý začiatok, koniec, aj tie krízy, každá občerstvovačka, na ktorú som prišiel, bolo pre mňa také víťazstvo. Takže ja by som nedokážem povedať, že čo by bol najkrajší zážitok.
1: A čo by si možno odkázal ľuďom, mladým a možno aj starším, ktorí túžia, cítia takú túžbu, že niečo by som chcel

0: to urobiť. Vnímajú, že niečo tam je, ale vnímajú svoje limity alebo seba ako taký najväčší limit, že je to v hlave, áno, že nedôverujú si dostatočne, nie sú dostatočne pripravení. Ja neviem, množstvo strachov sa im s tým spája, ale túžia urobiť niečo, nejaké dobro.
1: Takto, v prvom rade človek si musí tak uvedomiť, že ako dlho sa akože zdržiava v komfortnej zóne a musí z nej nejak vystúpiť, lebo v tej diskomfortnej zóne sa vlastne meníme, vtedy sa stávame lepšími samým sebou a dostávame takú tú autentickosť, sme takí sebavedomejší a šťastnejší a v momente, kedy niekedy viacej dávame, ako sa snažíme o to viac mať, tak v ten moment, kedy viac dávame, dokážeme mať taký zmysluplnejší život, že cítime takú plnosť v tom živote. Takže práve všetkým, aby si tak povedali, že čoho sa najviac boja a do toho tak vstúpili a snažili sa v tom konať.
0: Marek, ďakujem veľmi pekne aj za taký možno odkaz. Verím, že si mnohých inšpiroval, mnohých nás, aby sme vystúpili z tej svojej komfortnej zóny. Lebo aj keď sa necítime dostatočne pripravení, alebo máme pocit, že na to nemáme, tak vždy to stojí za to, ak je to orientované smerom k druhým. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne a teším sa na nové výzvy, s ktorými prídeš. Pevne verím, že mnohí sa pridajú. Milí priatelia, my sa od bežeckých tratí presunieme na kamenné chodníky Banskej Štiavnici, pretože sa budeme rozprávať o púti ITčkarov.

0: Milí priatelia, možno sa pýtate, čo majú spoločné programátori a historická Banská Štiavnica. Odpoveďou je unikátna púť, ktorá sa v Banskej Štiavnici uskutoční. Je to púť ITčkarov a má taký krásny podtitul Login do ticha. A je to čas, je to deň v tomto roku, ktorý nás čaká, kedy ľudia z technologického sveta vymenia tie notifikácie za analogový pokoj a komunitu. A viac nám už tejto krásnej púti rozprávajú naši ďalší hostia, ktorých srdečne vítam v našom štúdiu. Vítam medzi nami pána dekana farnosti Banská Štiavnica Norberta Ďurdíka. Pochválený Pán Ježiš Kristus, vítajte.
1: Na veky, amen, dobrý večer prajem.
0: A zároveň pána riaditeľa Katolíckej spojenej školy svätého Františka Asiského Banskej Štiavnici pána Karola Palaštyho.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Milí páni, teším sa veľmi, že ste tu s nami. Priznám sa, nie je to úplne tá IT oblasť, kde by som bola aj ja doma. Ale páči sa mi práve to prepojenie IT oblasti a zároveň takého duchovna, viery a púte a Banskej Štiavnice. Ako

0: vôbec k tomuto spojeniu došlo?
1: No, toto spojenie vlastne vychádza asi z toho, že máme školu, strednú školu, ktorá sa práve zaoberá oblasťou IT technológií a programovania, robotiky a tak ďalej, ktorej riaditeľom teda je pán riaditeľ Karol. A máme Kalváriu, Banskoštiavnickú, úžasné putnické miesto, ktoré vlastne je takým diecézným, ale by som povedal, že už aj celoslovenským alebo až tak celosvetovo vnímaným putnickým miestom. No a minulý rok, keď sme slávili svätú omšu na Kalvárii práve s našimi stredoškolákmi, bolo to 12. októbra na sviatok svätého Karla Akutisa, tak krátko po jeho svetorečení, lebo bol svetorečený, myslím, že 7. septembra v minulom roku, tak vtedy, asi to bolo z Ducha Svätého, ale niečo pani zástupkyňa Lenka niečo spomenula také a zrazu ma to oslovilo, že my by sme mohli urobiť nejakú takú aj väčšiu púť týchto ľudí z toho IT sveta na túto našu úžasnú duchovnú Banskoštiavnickú Kalváriu, kde tam má to také svoje cítiť z toho takého ducha z tej Banskoštiavnickej Kalvárie. Nie len toho duchovného, ale to genius loci tam je. Tak asi toto ma tak oslovilo, alebo nás spoločne oslovilo, že by sme chceli pozvať tam aj ďalších ľudí z toho IT sektoru. Hoci ja nie som odborník na tento sektor, ani pán riaditeľ, myslím.
2: Tak je.
0: Ako ste to vy vnímali, toto pozvanie alebo toto volanie k tejto púti, k takémuto priestoru času pre týchto ľudí?
2: Ja si myslím, že to tak postupne dozrievalo. V podstate celý ten vývoj, ktorý bol so školou, zmenili sme gymnázium na strednú odbornú školu. Miesto gymnazistov máme ITčkárov. Bolo to práve v tom čase, keď rok na to bol blahorečený Karlo Akutis. V tom čase nás aj oslovila pani zástupkyňa, prišla s tým, že bude blahorečený, že či nechceme takéhoto patrona školy. Takže máme druhého patrona, blízkeho priateľa, svätého Františka Asiského Karla Akutisa, toho času už svetorečeného. No a postupným vývojom sme si hľadali rôzne projekty. Napríklad jeden z projektov bol veľmi pekný, čo si žiaci vymysleli. A to bolo, že sme zdigitalizovali krížovú cestu na Kalvárii. To bola veľmi zaujímavá vec. A ja si myslím, že to tak pomaly dozrelo k tomu, až k tej myšlienke, ktorá prišla u pána dekana, že skúsime zorganizovať takú púť pre nich.
0: Milí priatelia, ešte máte chvíľu času zapojiť sa do našej relácie na telefónnom čísle 0917620590 alebo na e-mailovej adrese doma@tvlux.sk. A budeme radi, ak sa s nami pozdieľate o tom, či ste navštívili nejakú púť a ak áno, ktorá to bola. Zaujímavá knižočka s mobilom do Božieho kráľovstva, čiže úplne taká tematická, čaká na jedného z vás a my budeme veľmi radi, ak vás budeme môcť odmeniť. Takže IT sektor a púť. Vnímate, že ľudia naozaj z tohto technologického sveta prežívajú tú vieru trochu inak? Alebo tam ten rozdiel nejakým spôsobom nevidíte? Alebo nejaké iné potreby v tom duchovnom svete?
2: Ja, ak môžem. U nás v škole sú rôzne typy detí, žiakov. A každý to prežíva svojím vlastným spôsobom. Mnohí častokrát nevedia nájsť to smerovanie a pre nich tá viera je vlastne takou nádejou a niečím osobným a nevedia ju vyjadriť. A v škole máme viacero detí, ktoré sú aj z neveriacich rodín, aj z rozvrátených rodín a nachádzajú tú takú útechu. A už pri tvorbe projektu Krížovej cesty, keď sme to narozprávali, nahrali a spracovali celé, tak sme cítili, že tie deti sa ináč začínajú pozerať na svet aj na svoje problémy. Takže áno, verím tomu, že je pre časť detí to takou nádejou, takým niečím, čo im pomôže

0: v budúcnosti?
1: A my už tak netrpezlivo čakáme na to, ako bude tento deň prebiehať. Tak skúste prosím aj našim divákom, aj nám, tak priblížiť tento deň, ktorý bude venovaný vyslovene ITčkárom.
2: No, tento deň bude to nedeľa, 14. júna. V tomto roku veríme, že Pán Boh nám dá dobré počasie. O 9. hodine bude koncert Dominiky Gurbáľovej. Vlastne veľmi sa tešíme na tento koncert gospelovej speváčky z Košíc. Potom bude svätá omša o 10. hodine. Tu bude mať dôstojný pán Janko Macej, kapucín, ktorého mnohí zaiste dobre poznajú. Kapucín, máme rok svätého Františka. Spojí to svätého Františka a Karla Akutisa. Možno moc netreba zdôrazňovať, Karlo Akutis je pochovaný tiež v Assisi, tak ako aj svätý František a mal rád svätého Františka, takže aj preto som poprosil dôstojného pána Janka Maceja, kapucína, aby sa nám prišiel prihovoriť aj ITčkárom. A potom by mala byť diskusia s pátrom Petrom z východu o 11. hodine. Veľmi vlastne známy človek, ktorý rád diskutuje, rozpráva a myslím, že má čo povedať ľuďom nie len z IT sektora, ale všetkým. A potom bude o 12. agape. Spoločne posedíme, porozprávame sa, pozdieľame. A veľmi sa teším na tento deň. Dúfam, že budeme môcť tak prispieť trošku aj do takej tej duchovnosti ITčkárov. Ako ste sa teda pýtali, že myslím si, že v každom odbore, či už sú to takí alebo onakí ľudia, sú aj ľudia veriaci, aj ľudia hľadajúci. A myslím, že môžeme veľmi prispieť k tomu, aby sme tak minimálne pomohli hľadať ten zmysel života. Hej, že kde, aký je ten zmysel toho ľudského bytia aj pre tých, ktorí pracujú v tom IT sektore. Mnohokrát je to práca taká vlastne veľmi osamotená, hej, keď človek niečo programuje, na niečom pracuje, stále hľadí do počítača, viac menej je tak zahlbený v tom programovaní a možno to duchovno môže byť takou protiváhou tohto sveta.
1: A vnímate, že tá starobilá tradícia púte môže ponúknuť aj taký priestor týmto mladým ľuďom, aby vytvorili komunitu, kde sa budú zdieľať nielen o veciach technologických, ale možno naozaj o svojich snoch, túžbách, silných, slabých stránkach. Ako aj vy vravíte o tom duchovne? Vnímate to aj vy tak, pán riaditeľ?
3: Istotne áno. Každý čas, ktorý oni spolu strávia zmysluplne a oni vyhľadávajú čas, ktorý nie je len pri domácich úloh alebo pri zadaniach za počítačom, ale ten voľný čas, ktorý môžu využiť ľubovoľne, tak si myslím, že je pre nich prínosom. Je to ich socializácia, vzájomné sa zdieľanie a tu majú možnosť spolu v tichu tráviť čas.
1: My máme aj množstvo takých pozdielaní, ja si dovolím ich teraz prečítať. Divák Marian, požehnaný večer, pozdravujem ITčkárov. Je to perfektný nápad v tejto dobe absolvovať takúto púť alebo čas v tichu. Mnohokrát je veľmi ťažké vymaniť sa z tohto sveta technológií. Chcem sa opýtať, či sa vám naozaj podarilo absolvovať púť bez mobilov, alebo ste ich len nepoužívali. Krásny nápad, prajem veľa Božieho požehnania. Tak to je asi taká otázka do budúcna. Či sa vám to podarí? Veríte, že sa vám to podarí?
3: Je to aj výzva.
1: Áno. To je taká otázka, že čo by mal vlastne ten ITčkár urobiť s mobilom na tejto púti? Či by ho mal tak odložiť, alebo by mal zachytávať krásy toho momentu?
2: Je to asi na každom, na každom človeku. Tak ako mnohokrát do pôstu napríklad ideme každý so svojimi osobnými predsavzatiami. Jeden si dá možno to, že nebude používať mobil v pôste a iný si dá niečo úplne iné, že nebude pozerať televíziu. Tak možno aj tam je to také, že... Ale ja myslím, že mnohí ľudia aj z tohto IT sveta si vedia zachovať a už hľadajú taký ten priestor odložiť, aby sa mohol venovať rodine. Odložím mobil, odložím počítač, e-maily, aby som sa mohol venovať rodine.

0: Ja myslím, že to je o tom vnútornom nadstavení, že to nie je také, že musíš nechať mobil doma.
1: Divák Erik, praje požehnaný večer. Veľmi ma zaujali dnešné témy. A chcel by som odpovedať na vašu otázku ohľadom púte. So svojím synom, švagrom a synovcom sme sa zúčastnili púte otcov do kláštora Hronský Beňadik. Táto púť ma veľmi duchovne povzbudila. S pozdravom Erik z rodinkou. Tak ďakujem aj za také milé povzbudenie. Môžu prísť aj rodiny, predpokladám.
2: Samozrejme.
0: Určite budeme sa tešiť.
1: Diváčka Zuzana z Palárikova nám píše: minulú sobotu 9. mája som sa spolu so sestrou zúčastnila misijnej púte detí na Mariánskej hore v Levoči. Aj keď máme obidve vyše 60 rokov, využili sme možnosť ísť na púť do Levoče z Vysokých Tatier, kde sestra bola na kúpeľnej liečbe, keďže od nás Palárikova je do Levoče pomerne ďaleko. Na púti sme sa cítili vynikajúco, veď aj my starší sme Božie deti. Otec biskup František Trstenský, ktorý bol hlavný celebrant svätej omše, deťom názorným spôsobom pomocou z kartónu vyrobených postavičiek priblížil svojich nebeských pomocníkov, levočskú panu Máriu, svätého Františka z Assisi a jeho krstného patróna, svätého Martina, patróna spišskej diecézy, ktorá v roku 2026 slávi jubileum 250 rokov. Na púti sme stretli mnoho dobrých ľudí, obetavých animátorov z RK, veľa radostných detí a ich blízkych, ktorí deťom umožnili zúčastniť sa tejto výbornej a duchovne obohacujúcej púte. Je aj vaša púť, nechcem to povedať, že k dispozícii, ale otvorená aj pre ľudí, ktorí nie sú ITčkári?
2: Ja si myslím, že v dnešnej dobe sa drvivá väčšina ľudí stretáva s týmito technológiami. Čiže svojím spôsobom každý je vítaný.
1: Aj ten, kto by chcel len tak putovať, hej? Samozrejme. Že nie sú v súvislosti s IT.
2: Samozrejme. A nie je to púť len pre tých, ktorí sú na tom závislí. Výsledkom je práve to, aby tie technológie nám slúžili a nie nás ovládali.
1: Diváčka Elenka, ahojte do relácie. Bola som na púti na Mariánskej hore, veľmi sa mi páčilo. A máme tu aj pozdieľanie od diváčky Anky. Požehnaný podvečer prajem. V tomto roku som sa zúčastnila na takej menšej púti krížovej cesty v pôste v Nitre u sestričiek Vincentiek. Ale určite ma čakajú nejaké púte, keď mi to dovolí zdravotný stav, ale teším sa na každú púť. Dodáva mi to veľa Božích milostí a Božích darov. Srdečne pozdravujem vás všetkých. Takže ďakujeme veľmi pekne a pani diváčku Anku odmenujeme touto krásnou knižkou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Čo by ste možno tak odkázali ľuďom, ktorí mladým, starším, ľuďom, ktorí váhajú navštíviť púť, či už vašu alebo akúkoľvek inú? Možno sa im s tým spája množstvo strachov, to vystúpenie z komfortnej zóny, možno sa cítia veľkí introverti.
2: Ja možno by som nadviazal na nášho predchodcu. Nebyť lenivý. A prekonávať tieto bariéry. Myslím si, že výsledkom ten pocit toho, že som to prekonal a že som vyšiel z tej svojej komfortnej zóny, tak bude najväčším darom pre toho človeka. A verím tomu, že tá púť ho nejako ešte aj inak obohatí.
0: No, my máme aj viacero možností na putovanie na Banskoštiavnickú kalváriu. Teda toto je taká asi najnovšia vec púť ITčkárov, login do ticha, teda ten 14. jún. Ale potom na Banskoštiavnickej kalvárii máme napríklad aj veľkú kalvárskú púť, ktorá bude v septembri. Myslím, že to je druhá septembrová nedeľa, ak sa nemýlim, 14. septembra. Tak môžu si zvoliť, nemusia ísť. Budeme radi, keď prídu na obidve na púť. Ale ako pán riaditeľ povedal, každý sa stretáva s týmito IT technológiami a vstupujú do nášho života. Učíme sa s nimi robiť a môžu byť pre nás prínosom. A môžu byť aj tým, že vlastne tí ITčkári, to je veľmi široké spektrum od programátorov cez influencerov až možno po tých, čo viac menej inštalujú nejaké programy do počítača.
1: Aj tak, tých, ktorí sa večer nevedia otrhnúť.
0: Aj tých, ano. Ktorí sa nevedia otrhnúť. Takže možno práve to o Karlovi sa hovorí, že bol Boží influencer, tak ako ste spomínali, že či sa to dá využiť. Mnohí aj máme takých influencerov, ktorí aj tieto náboženské alebo duchovné veci zdieľajú a týmto šíria vieru, ale dá sa to robiť mnohými spôsobmi. A záleží od fantázie, ako to človek

0: použije na dobré.
1: Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste boli s nami, že ste nám venovali svoj čas. Pevne verím, že mnohí si aj nájdu čas navštíviť práve tú vašu púť, či už túto, alebo budeme teda v Banskej Štiavnici, alebo využijú práve aj tú digitálnu formu púte po Banskej Štiavnici a Banskoštiavnickej kalvárii. A mám také želanie možno pre nás všetkých, aby sme naozaj všetci boli takými svetlami alebo takým svetlom pre niekoho v blízkom okolí, ktoré nezhasne, ani keď prídu naozaj náročné situácie alebo potreby vystúpiť z tej komfortnej zóny. Milí priatelia, ďakujem, že ste boli s nami a teším sa na stretnutie opäť o týždeň. Dovtedy vám želám príjemný zvyšok tohto týždňa plný radostných víziev. Dovidenia.

Slovo horoskop sa do nášho slovníka dostalo v 19. storočí a pôvodne vyjadrovalo údajne prístroj, ktorý vedel v určitej chvíli stanoviť polohu hviezd na hviezdnej oblohe. V prenesenom zmysle slova sa horoskop dnes chápe ako také skúmanie a také zisťovanie, ktoré vie o človeku a o budúcnosti človeka niečo vyčítať z polohy hviezd. Raz sa ma po jednej prednáške pýtali študenti civilnej univerzity, že v akom znamení som narodený. Ale trošku som ich sklamal. Žiaľ, sklamal, keď som povedal, že som narodený v znamení Ježiša Krista. A keď sa pýtali na dátum môjho narodenia, jediné, čo som bol ochotný im znovu povedať, bol dátum môjho krstu. A skutočne máme vo Svätom písme náznaky toho, že môžeme hľadať svetlo, môžeme hľadať hviezdy, ale tou hviezdou musí byť tá hviezda, ku ktorým mudrcov od východu priviedla betlémská hviezda. Zastala nad Ježišom, ako keby odozdala tú štafetu a povedala, odteraz definitívne bude vašou hviezdou, vašim svetlom Ježiš Kristus, ktorý sám o sebe povedal, ja som svetlo sveta, a potom povedal, vy buďte svetlom sveta. Áno, máme aj hviezdu rannú, hviezdu morskú, Pannu Máriu, ktorá nás vedie po rozbúrených vodách nášho života. Ale všetky ostatné horoskopy sú niečo, čo nás vnútorne rozkladá, pretože v skutočnosti, ak hľadáme informácie o sebe a o našej budúcnosti v hviezdach iných ako je Boh, vo svetlách iných ako je Boh a Panna Mária, tak zase vytvárame priestor zlému duchu, aby sa do nás dostal a nás vnútorne rozkladal. Lebo Boh je Bohom žiarlivým, Boh je Bohom absolútnym, ktorý žiada našu úplnú dôveru. Hľadanie vlastnej budúcnosti v horoskopoch je vlastne hriech proti prvému prikázaniu. Ja som Pán Boh tvoj a nebudeš mať iných bohov okrem mňa, lebo ja som Pán Boh aj tvojej prítomnosti, ja som Bohom tvojej budúcnosti, ja som Bohom tvojho vnútorného nastavenia. Vyčítať

povahové vlastnosti z horoskopov a tým sa vlastne nechať determinovať je tiež proti Bohu, ktorý nás chce formovať, ktorý nás chce posvetcovať, ktorý nás chce posúvať, aby sme boli stále lepší a lepší. Máme tendenciu sa zakliesniť, zakonzervovať do toho, čo nás determinuje zvonka, niečo naprosto iracionálne, ako sú hviezdy, ich poloha a ich vzájomná konštelácia. My ťa, Pane Ježišu, vyznávame ako jediné svetlo nášho života. Teba, Panna Mária, prosíme o orodovanie, aby si nás viedla k svojmu synovi. Aby si nám zabránila, aby nám Duch Svätý zabránil hľadať čokoľvek iné ako jediného pravého Boha, ktorému chceme byť verní až do konca nášho života.

0: Chcete mať vždy po ruke, čo vás vo vysielaní televízie Lux čaká? Priame prenosy, sväté omše, hodnotné filmy, aj tipy z nášho archívu vám radi pripomenieme v týždenných programových tipoch televízie Lux. Prídu vám pohodlne do vašej e-mailovej schránky a nič dôležité už nezmeškáte. Stačí sa bezplatne prihlásiť na stránke tvlux.sk v sekcii Program. TV Lux. Televízia, ktorá je tu pre vás.
1: Žalm 30. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou. Pane Bože môj, k Tebe som volal a Ty si ma uzdravil. Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu. Na harfe hrajte Pánovi jeho svätý, vzdávajte vďaky jeho menu svätému. Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom. Keď som bol v bezpečí, povedal som si, už nikdy sa nezakolíšem. Pane, vo svojej priazni si ma obdaril mocou a cťou. Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár, hneď sa ma zmocnil strach. K Tebe, Pane, volám, svojho Boha prosím o milosť. Aký úžitok by bol z mojej krvi, keby som v zemi skazu vzal? A či ťa prach môže velebiť alebo hlásať Tvoju vernosť? Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou. Pane, buď mi na pomoci. Môj nárek si obrátil na tanec. Roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal, aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy. Pane, Bože môj, na veky ťa chcem velebiť.

0: Známy český kňaz a psychiater Max Kašparú vo svojej novej knihe Z každého rožka troška prináša výber toho najlepšieho zo svojej tvorby, vrátane textov, ktoré v slovenčine dosiaľ nevyšli. Čitateľ sa môže tešiť na pestrú plejádu úvah a postrehov, životných múdrostí a príbehov okorenených príslovečným autorovým humorom. Láskavé a poučné slová Maxa Kašparu sprevádzajú ilustrácie Jana Heraleckého. V ponuke v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
1: Milé rodinky, aj tento rok pre vás pripravujeme rodinnú dovolenku v nádhernom chorvátskom Šibeníku. Tešia sa na vás naši skvelí animátori,

0: s výborným detským programom a kňazi z televízie Lux, ktorí chystajú duchovné spestrenie pre malých i veľkých. Cena rodinnej dovolenky je 365 eur pre dospelú osobu a 255 eur pre deti od 4 do 12 rokov s polpenziou. Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu majú pobyt zdarma. Prihlásiť sa môžete v cestovnej kancelárii Aver Travel na čísle 0905 974 264, prípadne v e-shope televízie Lux.
1: Vydajte sa s televíziou Lux a cestovnou kanceláriou Aver Travel na púť po pútnických miestach Českej republiky. Okrem iných miest zavítame i na Velehrad, navštívime svatý Hostín s milostivým obrazom Matky Božej s bleskami a svatý Kopeček. Na hore Matky Božej v Králikoch si uctíme sväté schody. Nevynecháme ani starú Boleslav, neodmysliteľne spätú so svätým Václavom a Paládiom zemne české. Dve noci strávime v Prahe. Tu budeme okrem iného obdivovať aj katedrálu svätého Víta, zavítame do kostola Panny Márie Víťaznej s pražským jezuliatkom a zájdeme do pražskej Lorety, kde stojí kópia domčeka Panny Márie z Nazareta. Na Svatej hore u Příbrami si uctíme zázračnú sošku Panny Márie Svatohorské. Navštívime aj baziliku na nebovzatia Panny Márie a svätého Mikuláša v Žďári nad Sázavou a nádhernú obnovenú baziliku svätého Jána Nepomuckého na Zelenej hore geniálneho architekta Jana Blažeja Santini Eichla. Prihlásiť sa môžete telefonicky na telefónnych číslach 034 651 38 96 alebo 0905 974 264, prípadne e-mailom na avertravel@avertravel.sk.
2: Sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska, oroduj za nás. Toto zvolanie znie našim národom už celé stáročia. Všetkým ctiteľom Panny Márie, divákom a podporovateľom televízie Lux, ktorej je tiež patrónkou, je k dispozícii medailón 7 bolestnej Panny Márie v žltom 14-karátovom zlate. Objednať si ho môžete v e-shope televízie Lux, prípadne na telefónnom čísle zlatníctva Aquamarin 0948 494 321.
3: Svet potrebuje lásku. Svätý Ján Pavol II. Nám pripomína, že cestou je Božie milosrdenstvo. Novéna k svätému Jánovi Pavlovi II. Z dielne televízie Lux prináša inšpirujúce myšlienky svätého pápeža a pomáha budovať osobný vzťah s Ježišom. Objavte silu modlitby a nechajte sa viesť jeho slovami. Novéna k svätému Jánovi Pavlovi II. Je dostupná v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
0: Zdravá z Mária, Oče náš, Aniel Boží a sláva Otcu. To sú jedny z najznámejších modlitbičiek. Teraz sa ich môžu vaše detičky naučiť pomocou nového, krásne ilustrovaného leporela z dielne televízie Lux. Vďaka farebným obrázkom dokážu modlitbám porozumieť aj tí najmenší. Leporelo modlitbičky pre maličkých si môžete objednať na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 alebo na stránke e-shop.tvlux.sk za cenu 9,90. Pre členov klubu priateľov máme samozrejme pripravenú zľavu až 25%. Prekvapte svojich najbližších knižkou, ktorá pomôže posilniť v deťoch živý vzťah s Bohom.
4: Objavte silu mŕtvého mora tam, kde sa krása zrodila z prírody. Hĺbková starostlivosť o pleť, výživné pohladenie tela a zdravé, žiarivé vlasy. Doprajte si kozmetiku z mŕtvého mora bohatú na prírodné minerály, ktoré regenerujú a omladzujú. Nájdete v e-shope televízie Lux.

0: Mama, ocko!
1: Harriet!
2: Starú kobylu a voz som vzal spola tak, ako si ma o to požiadala.
0: Rýchlo! Nemáme veľa času.

0: Aha, tam sú.
1: Oh. Dolu! Hio!
0: Ha, dostanem ťa.
2: Sme v poriadku.
0: Ha, ku koňom! Her je tam menová. Dostanem ťa!

0: Televízia Lux uvádza Oslovia svetla. Príbeh Harriet Tubmanovej.
1: Volám sa Harriet Tubmanová a od môjho narodenia som bola majetkom pána Anthonyho Thompsona. Rovnako ako moji bratia, sestry, mama a otec. Neviem vám povedať, koľko mám rokov, pretože narodenie otroka je dôležité asi ako narodenie koňa alebo muly. Pánom je jedno, kedy sa narodíme. Sú jednoducho radi, že majú ďalšieho otroka, ktorý bude pracovať zadarmo. Alebo ho predajú na trhu za dobré peniaze. Kiež by som mohla povedať, že nás je málo, ale nie je. V celej tejto krajine sú otroci. Nemali sme na výber. Ale vedela som, že to nie je správne. Vedela som, že to nie je Boží plán. Vedela som to, aj keď som bola veľmi malé dievčatko.
0: Rok 1828, Maryland, USA.
2: Mama! Mama!
3: Nie, prosím!
2: Prosím, nie! Neposielajte
4: Ticho!
2: Nás preč!
4: Prestaňte s tým rozruchom!
5: Tak veľmi neznášam, keď takto jačia.
4: Budú súčasťou reťazovej skupiny, smerujúcej na juh.
6: Áno, šéf.
2: Mama! Co? Lajna!
7: Pane Ježišu, prosím, nie moje dievčatá.
2: Lajna!
3: Mama!
2: Prosím, neberte mi deti, pani, prosím!
3: Co?
2: To nie!
3: Prosím!
7: Poď, mama.
3: Prosím!
7: No tak, mama, nemôžeme nič robiť. Za chvíľu bude v poriadku, pane.
5: V to dúfam. Nechceme večerať neskoro.
2: Prečo?
7: Harriet!
2: Ani sme sa nemohli rozlúčiť.
7: Harriet, okamžite poď.
2: Prečo?
4: Pretože boli za dobrú cenu. Preto. Teraz sa vráťte do práce.
2: To nie je správne. Nie je.
7: Poď so mnou.
8: Vidíš, ako si rozrušil našu pani? Ben, drž si tú svoju zberbu pod kontrolou, ak nechceš dostať výpras.
7: Je mi to veľmi ľúto, pane. A dúfam, že sa pani cíti lepšie. Harriet, poďme pomôcť mame v kuchyni. Harriet.
2: Jedného dňa, ocko. Sľubujem ti, že odtiaľto odídem. Jedného dňa. Sľubujem, že budem voľná. Všetci budeme.
4: A ako sa ti to asi podarí?
2: Neviem ako a kedy, ale budem sa modliť a modliť.
4: Snáď neočakávaš, že Boh bude počúvať otrokyňu.
2: Vypočul otrokov v Egypte. Poslal Mojžiša.
4: Kým sa Mojžiš ukáže, faraónov bič bude držať všetkých otrokov na svojom mieste.
9: Počúvaj ma. Vôbec si ho nevšímaj. A ver iba nášmu pánovi. Tak, ako som ťa to učila. Jednoducho vlož svoju dôveru v neho.
0: O 20 rokov neskôr.
1: Čas plynul a Spencer, dozorca, dodržal svoj sľub, ale ja. Ale aj ja som dodržala ten svoj. Modlila som sa. Modlila som sa a modlila a modlila. Pane, tak som tu. Stále zberám tabak na poliach pána Thompsona, zatiaľ čo on sedí a pozerá sa, ako my otroci robíme všetku prácu. A pane, znovu sa na teba obraciam.

0: rána, aby si sám nazbieral tabak a nás oslobodil.
1: Ešte stále sa modlíš, sestra?
0: Pánova kniha hovorí, bez prestania sa modlí. Raz príde hodina, keď k Bohu príde krásny anjel a povie mu: Pane Ježišu, už zase Heriet. Dúfam, že ho tým unavím a on sa kvôli tomu rozhodne oslobodiť ma.
1: Dúfam, že ten deň príde naozaj čoskoro. Veľmi skoro.
0: Amen s nami. Pane Ježišu, Heriet má opäť tú istú prosbu.
2: A čo tá divoká Heriet, ako pracuje?
3: Je silná a drží krok, no neustále sa modlí.
2: Nebol by to problém, keby si ju neudrel do hlavy.
3: Mojím cieľom bola otrokyňa, ktorá chcela utiecť. Zaslúžila si to, lebo ju chcela chrániť. Dostaneš za ňu veľmi dobrú cenu.
2: Dobre, pretože ju a jej dvoch bratov som predal na juh. Odídu o pár dní.
3: Boh teda nevyslyšal tie jej prosbičky. Zasa omdlela.
0: Moje drahé dievča, je ti zlé? Prepáčte, madam. Hneď sa vrátim do práce.
4: Ale veď si omdlela. A čo je to za jazbu na tvojej hlave?
0: To nič nie je.
3: Dievčisko!
5: Je to v poriadku, vrátim sa.
4: Počúvaj ma. Ak budeš niekedy potrebovať priateľku alebo lístok na podzemnú železnicu...
3: Vráť sa do práce!
0: Podzemnú železnicu?
3: Povedal som!
4: Bývam na konci cesty v bielom dome zelené okenice.
3: Späť do práce!
4: Zapamätáš ty to?
3: Madam, otravuje vás otrokyňa?
4: Otravuje? Nie, ja...
3: Potom bude najlepšie, keď odídete. Ešte musí pracovať.
4: Áno, no, pôjdem. Nech vás Boh žehná. Nech vás Boh žehná oboch.
3: Musí to byť jedna z tých bláznivých kvakeriek. A ty?
1: Toto jej pomôže vrátiť sa do práce.
3: Fajn. Nebudeš odpočívať, kým neskončíš s prácou. Je ti to jasné? Či už odpadávaš, alebo nie.
0: Tá žena povedala, že ak bude treba, pomôže nám.
1: Možno boli tvoje prosby vyslyšané.
0: Prečo to hovoríš?
1: Pretože nás za pár dní predajú. No. A čo mama a otec?
0: Nemyslí si, že mi puká srdce, keď ich opúšťame? Ale nezvládnu ísť tak ďaleko. Každopádne, predajú nás. Pošlú nás od nich preč, tak či onak.
6: Čo ak je to pasca? Čo ak to tá pani nemyslí dobre? Viete predsa, čo robia utečencom, keď ich chytia?
0: Ak nás chytia, poďme. Pomôžeme si spoločne sa dostať na slobodu. Poďme! Na čo čakáte?
6: Ja nemôžem.
0: Ben!
1: Ani ja. Je to nebezpečné. Poďme naspäť. Heriet!
0: Nemôžem sa tam vrátiť späť.
1: Heriet, prosím! Heriet!
0: Prečo? Prečo, pane? Prečo si niekto musí vyberať medzi rodinou a slobodou? Prečo si niekto musí vyberať? Pane, pomôž mi vrátiť sa pre moju rodinu, keď príde ten správny čas. Prosím.

0: Ja potrebujem lístok na podzemnú železnicu.
1: Drahé dieťa, utieklo si. Chvála Bohu. A teraz musíš ísť. Nie je čas strácať čas.
0: Kde to je? Je to pod domom?
1: Pod

0: Domom?
1: Vlak, ktorý ma zoberie na sever.
0: Ó, drahé dieťa, neexistuje žiadny vlak.
1: Žiadny vlak? Ó, nie, musím ihneď odísť.
0: Dieťa moje, buď pokojné, neoklamala som ťa. Podzemná železnica je trasa. Cesta od priateľského domu k priateľskému domu a jej nasledovanie.

Láska. No a skúsme sa pozrieť možno aj na ten vlastný príbeh, čo my sme si zapamätali. Či ešte niektorí z nás si pamätáme presne tie chemické prvky, alebo akým spôsobom fungujú rovnice od dvoch neznámych. Čiže aj na to treba byť nejak tak pamätlivý a zhovievavý voči tým, ktorí teraz budú prichádzať s koncoročnými výsledkami za celý školský rok. Ak by som sa mohol pozrieť aj tak na seba, alebo rovnako aj vy na seba, čo ste vlastne videli, alebo čo sme mohli vnímať, tak iste ja ako historik môžem povedať, že som vnímal a videl množstvo dokumentov, ktoré mi prešli rukami, či už v archívoch v Ústave pamäti národa, alebo v Čechách, alebo dokonca v Ríme. Rovnako môžeme vnímať aj teraz, keď si pripomíname v tomto roku výročie likvidácie mužských kláštorov a ženských kláštorov, tak aj to, ako sa na to pripravovala štátna bezpečnosť v roku 1950. A pred očami mám také geografické vnímanie dejných súvislostí. Napríklad tu na tejto mapke môžeme vidieť, ako sa plánovalo, že budú sústredení reholníci do centralizačného kláštora v Podolinci. A podobne môžeme vnímať aj to, čo môžeme poskytnúť aj mladšej generácii. Možno sa pripraviť na to, že len nebudeme chcieť vidieť to vysvedčenie, vidieť a povedať a zavnímať, čo tam tí žiaci majú na ňom napísané, aké známky, alebo teda aké písmená tých vysokoškoláci. Ale že im môžeme ukázať aj niečo vyloviť zo starých fotografií. Zaznamenať v ich pamäti, ktoré sa do ich pamäte nejakým spôsobom píšu údaje z vlastnej histórie, z vlastnej kroniky o osobnostiach, ktoré nás nejakým spôsobom ovplyvnili. A okrem tých rodinných a osobných albumov môžeme sa dívať aj na to, čo si pamätáme práve v mesiaci jún. Na jednej strane je to koniec školského roka, a mnohé pamätné dni a štátne sviatky idú nejakým spôsobom bokom, ale my by sme na to nemali zabúdať. A práve mesiac jún je mesiacom aj pripomenutia asi troch dokonca pamätných dní Slovenskej republiky. Či už je to v náväznosti na 19. storočie, výročie memoranda národa slovenského, ale rovnako aj v náväznosti na 20. storočie si pripomíname len niekoľko rokov, 21. jún, ako deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Československa v roku 1991. To, že sa to slávi práve v júni, 21. júna, niekedy už ku koncu školského roka, tak si to možno niekedy tak menej uvedomujeme. A rovnako máme aj pamätný deň k príchodu okupačnej armády 21. augusta roku 1968. A ďalší z tých pamätných dní je aj deň pamiatky obeti komunistického režimu, ktorý si u nás pripomíname 24. júna pri príležitosti reči Silvestra Krčmeryho na súde z roku 1954. Na jednej strane vnímame, čo sme videli, čo sme zažili, čo sme si zapamätali, alebo teda tí, ktorí teraz navštevujú školu. A na druhej strane je to aj otázka, čo niekedy nevidíme, čo niekedy sme nedokázali nejakým spôsobom prežiť, zavnímať, alebo čo sme si na jednej strane nezapamätali. A práve tu vidíme možno ten rozdiel, ktorý vnímajú študenti v nemeckých školách, že spálená krajina, koniec druhej svetovej vojny a zakorenenie tie hákové kríže, tá ideológia stále rovnaká v tých ľuďoch. Keď som hovoril s pánom Dobrovodským z Malaciek, tak on práve použil niečo pozitívne o zakorenení. Niekedy to zakorenenie je vnímané, že je to pod zemou, že to nikto nevidí a kto vie, čím sme sýtení, aby v nás niečo rástlo a nakoniec vyrastie niekedy aj tá spálená krajina. Alebo na druhej strane on hovorí, že on vníma, že sme zakorenení v kresťanstve. Sme zakorenení v Kristovi. A toto vidíme ten taký veľký rozdiel. Ukázať na ten totalitný režim, ktorý je zakorenený, aj keď je spálená krajina. A na druhej strane si uvedomiť to svoje osobné zakorenenie v kresťanstve, v Kristovi. Na jednej strane môžeme vnímať ten totalitný režim, od toho slova totus, celý alebo všetko, ktorý chcel celého človeka, celé jeho bytie, jestvovanie a jeho konanie nejakým spôsobom ovplyvniť. A na druhej strane sme tu mali pápeža Jána Pavla II., ktorý mal heslo Totus tuus, celý tvoj. Čiže úplne totálne sa odovzdal Márii cez ten svoj pontifikát. Na jednej strane môžeme vnímať aj na obrázkoch na internete alebo inde reholníčky. Vnímame ich, ako tu sú za šiacimi strojmi, niečo zašívajú, obšívajú a nemusíme vidieť do hĺbky.
nemusíme vidieť, prečo tam

Čo sa tam dialo? Že vlastne vtedy došlo k likvidácii ženských kláštorov, predtým mužských kláštorov a že vlastne oni, navonok taká práca jednoduchá za šiacím strojom, bolo pre nich niečo také ako koncentračný tábor, odkiaľ sa nemohli nejakým spôsobom pohnúť ďalej. A práve aj na tieto udalosti si niektoré reholníčky pospomínali a je veľmi dôležité a veľmi cenné, že tieto spomienky sú zachytené v rôznej literatúre. Ja tu mám v rukách Život slovenských sestier Salesiánok. Sestra Kamila si dala tú námahu, že niekoľko rokov spisovala tieto spomienky a keď si človek zavníma a pozrie sa do hĺbky, nielen na tie fotografie, ale čo tie reholničky zažívali, tak niekedy ho naozaj mrazí hrôza, čo všetko si oni museli prežiť. Ja si dovolím zacitovať aspoň krátky príbeh rodáčky sestry Hedvigy z Borského svätého Mikuláša. Ráno 29. augusta, čo sa dialo? Riadne sme nastúpili do práce a ani nie o 2 hodiny nás zavolal riaditeľ a oznámil nám, že sa ihneď máme vrátiť domov. V dome už neotvorili sestry. Už tam neboli ich reholné sestry, spolusestry. Ako sme posledné vošli do dvora, niekoľkí páni vzali kľúče od brán, pozatvárali a kázali nám pobaliť sa. Tá tmavá noc pre reholničky august roku 1950. Novicky, ktorých bolo 12, museli predstavené poslať späť k rodičom a na nás pred domom bol pristavený autobus a nákladné auto. Pobalili sme si svoje veci. Ja som mala perinu už odloženú u rodičov. Niesla som si do auta len 2 kufríky. Pri nosení nám pomáhali susedia. Chlapi nakladali stoly a postele. Bola to smutná chvíľa. Lúčili sme sa s ľuďmi, ktorí prišli, plakali sme a aj oni. Mnohé veci som si nebrala, lebo som si myslela, že budem popravená. Tá noc, august roku 1950. Tá situácia, reholnička, ktorá si musí zbaliť svoje veci, odchádzať a ktorá konštatuje, mnohé veci som si nebrala, lebo som si myslela, že budem popravená. Zoraďovali nás civilní eštebáci, boli solídni, ale odmeraní. V ten deň sme museli opustiť náš drahý domov a viezli nás nevedno kam. My sme sa v autobuse modlili a spievali. Snažili sme sa to brať vo viere. Ružencom sme si dodávali sily a odvahy. Jeden krátky príbeh, jedna spomienka na 29. august roku 1950. A o týchto spomienkach, o tom prežívaní, už o samotnej noci alebo o následnej internácii by sme mohli hovoriť aj v niekoľkých reláciách. A preto, keď vidíme na fotografii alebo to také zavnímanie reholničky, ktoré tam šijú za šiacimi strojmi, nevidíme do pozadia, nevidíme, čo bolo predtým, nevidíme, ako ten totalitný režim tie reholničky sústredil v centralizačných kláštoroch. Ak to nevidíme, tak nevidíme do hĺbky. Často sa hovorí, že môžeme byť encyklopedicky vzdelaní, mať spústu vedomostí, ale nie vždy dokážeme vidieť interlego, čiže vidieť alebo čítať do hĺbky. A to sa mi zdá také dôležité aj pri tom vnímaní či už minulosti, rovnako aj situácie v dnešných dňoch, to, čo vlastne môžeme vnímať, či už doma alebo vo svete. A rovnako to uvedomenie si, keď hovoríme o pamätnom dni Slovenskej republiky, odchode okupačnej armády z nášho územia, tak je dôležité si uvedomiť, že čo to bolo a čo to znamenalo. Na Slovensku zahynulo v období od 21. augusta do 31. decembra 1968 v dôsledku prítomnosti cudzích vojsk podľa doterajších poznatkov celkovo 38 osôb. V celom Československu to bolo 108 osôb. Čiže aj tu sú konkrétne udalosti, konkrétne mená. A rovnako si môžeme uvedomiť, že práve pod kuratelou Moskvy sa mnohé veci zatajovali a nehovorili. A pre mňa to je takým silným dôkazom práve situácia ohľadom výbuchu jadrovej elektrárne na Ukrajine v Černobyle, kde vlastne sa o tom nemohlo rozprávať. A potom nakoniec, keď tá informácia prenikla vonku, tak bolo povedané, áno, stalo sa to, ale hneď tam bol dovetok, ale vo svete sa to bežne deje. Hej, čiže vlastne, keby bola zľahčená táto informácia a dokonca aj pretekári z Československa museli ísť na cyklistické preteky práve do Kieva na Ukrajinu. Tu máme to vnímanie, čo vidíme, čo nevidíme, čo nevnímame, čo si nezapamätáme. Ale čo možno naši ďalší potomci už nikdy neuvidia, čo už nikdy nezažijú.

žijú, alebo čo si potom následne len ťažko zapamätajú. Ja mám pred očami príbeh konkrétneho človeka, ktorý už je na večnosti a on vlastne bol veľmi takým príťažlivým pre nás vysokoškolákov svojimi postojmi, svojim životným príbehom. A bol to kňaz Jozef Vateha, jezuita, ktorého si pamätám, ako kázal a ako nás učil vnímať konkrétneho človeka. Hovoril o tom, že ako apoštoli vnímali pána Ježiša. Najskôr vnímali to jeho učenie, čo povedal, akým spôsobom sa im prihováral svojimi myšlienkami. Potom vnímali, ako uzdravoval, ako kriesil dokonca mŕtvych. A potom on to tak zavnímal, že zrazu, keď boli na tom rozbúrenom mori a on rozkázal sile vetra a rovnako aj tej búrke, že zrazu sa všetko utíšilo, tak on si tak až priložil ruku na ústa a hovoril, že tí apoštoli až tak zhýkli, že vlastne koho to tu máme medzi sebou, že to je naozaj Syn Boží. A práve to také vnímanie, ako k čomu nás tak viedol Jožko Vateha, že až s takým zhýknutím nad tým Božím, niekedy, keď ten človek hovorí s mladými ľuďmi, ako napríklad teraz som mal možnosť prednášať na lekárskej fakulte na Karlovej univerzite, tak vlastne tým fyzioterapeutom som hovoril, no, že keď sa budeš venovať tomu pacientovi, tak si môžeš predstaviť, že to je napríklad známy český hokejista, ktorý patril medzi najlepších teraz na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, ktorého volajú ľudovo, že Pasternák. Takže vlastne, že predstav si, že ho tam máš tohto človeka pred sebou. Hej, že pre tú matku Terezu to bolo vnímanie, že v každom človeku vidieť Krista a tým pádom ešte s väčšou láskou sa o ňo starala. Možno pre ľudí z rôznych iných oblastí si môžeme nejakú celebritu alebo nejakú osobnosť tam predstaviť, aby sme na toho človeka hľadeli s väčším obdivom. A pre toto sa mi zdá najdôležitejšie, aby sme dokázali sprostredkovať aj mladej generácii príbeh ľudí, ktorí sú blízko nás, ktorí možno prežili niečo náročné, niečo ťažké, ktorí majú za sebou skúsenosti obdobia komunistického režimu a aby oni stretli ešte týchto ľudí. K tomu slúžia rôzne projekty, aj projekt Nenápadní hrdinovia. A na chvíľku sa započúvajme do konkrétnych príbehov mladých ľudí, čo im dalo stretnutie s nenápadným hrdinom. Možno aj nás to povzbudí k tomu, aby sme pozvali aj tých, ktorí sú dnes stredoškoláci alebo možno 8-ci, 9-ci na základnej škole, aby aj oni našli človeka vo svojom okolí, aby ste možno aj vy im prerozprávali svoj vlastný príbeh alebo iných ľudí, ktorí zažili to obdobie bezprávia.

0: niekomu v podstate zničili istú časť života len kvôli odstrašujúcemu príkladu, aby sa keby ľudia báli.
1: Keď už si vypočujeme ten príbeh od človeka a počujeme jeho vlastné skúsenosti ešte s tou bolesťou v hlase, ako nám to hovorí.
2: Nikdy si vlastne nemôžeme byť ničím istým, že ako ľahko prejdeme o slobody.
3: Vidím, že prečo tie vzťahy medzi tými ľuďmi boli aj po toľkých rokoch také silné.
4: Ja som teda nečakala, že mohol byť uväznený aj tak mladý človek.
1: Vtedy tá sloboda fakt bola krehká.
5: Niekto je nielen, že si to nevedie predstaviť, ale oni si to nechcú prepustiť, že bolo to tu, bolo to až v takéto miere.
6: Že však demokracia, to je úplne samozrejmosť, že to tu bolo aj tu vždy bude, ale není to tak.
7: Na čo to vyťahujeme? Na čo po toľkých rokoch riešime niečo, čo už sa stalo?

Ak hovoríme o tom, čo vidíme, čo chceme zažiť, čo si chceme zapamätať, tak je veľmi dôležité, aby sme naozaj v prvom rade vnímali človeka. Čo sa nenapísalo, to sa nestalo. Je veľmi dôležité, aby mnohé veci boli zdokumentované, zaznamenané. Mne sa do rúk len pred pár dňami dostali spomienky z väzenia väzňa Vladimíra Krčméryho, brata známeho politického väzňa Silvestra Krčméryho. Ako pre ňo bolo dôležité zaznamenať to, čo sa deje vo väzení, keď tieto spomienky písal priamo vo väzení na toaletný papier. A potom sa mu to podarilo.

podarilo prepašovať z väzenia. Rovnako Don Macák napísal to, čo sa dialo v koncentračnom centralizačnom kláštore v Podolinci a až potom následne tieto zápisky prepašoval vonku za hranice. Dovolím si zacitovať aj, ako on vnímal tých svojich súputníkov vo väzení. Napríklad spomína na lekára Janka Gunčagu, ktorý aj na Slovensku viedol združenie, ktoré sa nazýva Združenie katolíckej kresťanskej inteligencie Slovenska. A on vlastne si spomína na tohto Jana Gunčagu, ktorý tiež bol zatknutý práve v mesiaci jún v roku 1952. Janka Gunčaka zatkla bezpečnosť. Hoci mu hrozili smrťou, tento hrdinský chlapec našou cestou varoval náhalku a tomu sa podarilo ukryť sa a konečne ujsť. Jeho história, veľmi pohnutá a veľmi hrdinská, si zasluhuje osobitné rozprávanie. Ako prišli k nemu v noci do internátu s voradou, vytiahli ho v spodnom prádle, postavili k stene, že ho zastrelia, aj natiahli kohútiky. Potom dostal poriadne po hlave a pustili ho na slobodu s úlohou, aby lovil náhalku. Každý druhý, tretí deň sa s ním stretávali na železnej studienke alebo inde, v noci a dávali mu nové a nové úlohy. Po mesiaci nové zatknutie v internáte, nová poprava. Bol ste v neprítomnosti odsúdený na smrť pre velezradu a špionáž. A opäť nové úlohy, za každú cenu dostať náhalku. On na pokraji nervového napätia, ale pritom vždy usmievavý a oddaný do Božej vôle. Náš svetec, lekár Janko Gunčaga. Okamžite nás o všetkom informoval a navrhoval riešenie, ako im prejsť cez rozum. Konečne v onu Bartolomejskú noc 18. na 19. júna 1952 zatknutie strašná bitka a prísľub trestu smrti. Odovzdanie do súdnej väzby, kde sme na chodbe príjimača videli a potom sme sa videli, ako sa prechádzame, a navzájom sme si posielali veľké kríže, ktoré iste mali viac než symbolický význam. Až po súd, kde hrdinský Janko Gunčaga vystúpil na obranu Silvestra Krčmeryho. Citujem. Ja nie len, že sa nepripojujem k slovám svojho obhájcu, ale to sú všetko nezmysly, čo tu povedal. A čo sa týka doktora Krčmeryho, mohol sa tu na ňo nakydalo. Ale pre mňa ten človek ostáva vždy ideálom, vzorom kresťana lekára. Čo mám, to v veľkej časti ďakujem jemu. A samozrejme Božej milosti. Ako je dôležité zaznamenať spomienky. A dnes nám ponúka technológia, aby sme nahrali pamätníkov, ľudí, ktorí si pamätajú, napríklad možno ako deti, 7-8 ročné deti, ktoré vnímali a sa ich nejakým spôsobom dotklo zatýkanie napríklad reholníkov, reholníc. A to je dôležité, aby sa tie spomienky zachytili. Keď oni to dokázali vo väzení zachytiť tieto spomienky na tie útrapy, o čo viac a ľahšie my to môžeme zachytiť. Pritom už tu máme posledných pamätníkov obdobia bezprávia 50. rokov. Čo sa nenapísalo, to sa nestalo. Na druhej strane tu máme pamätníky, ku ktorým by sme mali privádzať svoje deti v čase prázdnin. Nielen na kúpaliska, ale možno aj k bráne slobody. A ukázať, prečo je tá brána slobody rozstrieľaná a čo znamenalo prechod cez hranic. Strieľajú do otcov a do detí naši verní bratia Sovieti. Tichá noc, tmavá noc, smutná je, Novotný s Bielakom zradzuje. Pieseň, ktorá sa spievala v čase, keď prichádzalo okupačné vojsko. Aj na to by sme mali pamätať a rovnako ísť aj na tie miesta, kde boli zastrelení počas okupácie v roku 1968. Tu na tomto obrázku vidíme rušičku. Rušičku, ktorú keď si možno vypamätáte, keď sme počúvali vysielanie Slobodnej Európy alebo Vatikánskeho rozhlasu, ako to celé šumelo. Táto rušička, ktorá bola nedaleko Rimavskej soboty, dodnes ešte tam je a práve v mesiaci jún sa chystá, že ju úplne celú zdemolujú. A to bola rušička pre celý Sovietsky zväz. Unikátne miesto pamäte, ktoré by sa malo zachovať. Podarí sa to uchovať alebo nie, tak to je vlastne tiež otázka. Často sme možno ľudia takí, že nechávame veci zasadnúť prachom, rovnako tie spomienky nezachytíme a potom naozaj to platí to rímske príslovie, čo sa nenapísalo, to sa nestalo. Rovnako dá sa poslúžiť aj cez pozretie si relácií, či už na televízii Lux, rovnako aj v iných médiách, aby sme zachytili to, čo sa dialo v období minulosti. A zvlášť v tomto roku, keď je výročie zatvárania kláštorov, či už mužských alebo ženských reholí, tak je dobré si pozrieť stránku barbarskanoc.sk, stránku Ústavu pamäti národa, kde je menoslov konkrétnych reholníčok. Existuje stránka november

0: 89.eu, kde je databáza súdených a odsúdených, kde sa dá vyhľadávať podľa priezviska, podľa miesta narodenia. Nie sú tam všetci, ale je tam okolo 70 000 ľudí, ktorí vlastne si prešli nejakými perzekúciami. A práve aj na tomto pamätníku v Podolinci dá sa odkryť ten príbeh bezprávia, čo sa týka rehoľníkov. A dovolím si na záver poznamenať, že trošku nás k tomu pozýva aj Svätý Otec, ktorý práve teraz nedávno na konci mája povedal: ak chceš niekomu pomôcť, nemôžeš zostať v bezpečnej vzdialenosti. Musíš sa zapojiť, zašpiniť si ruky, možno aj nainfikovať, ošetriť mu rany. A ja si myslím, že rovnako nie len vo vzťahu k tým ľuďom, ktorí potrebujú nejakú sociálnu, zdravotnú starostlivosť, to platí, ale rovnako to platí aj vo vzťahu k minulosti. Je rovnako vykročiť s týmito mladými ľuďmi, rovnako sa zašpiniť do istej miery od toho, čo oni prežili v tom období, pozdieľať to ich utrpenie, preniesť možno aj na seba tú traumu tých udalostí, keď tým ľuďom hrozila poprava alebo sa chystali na to najhoršie. Ale zároveň, čo tí ľudia zažijú a čo zavnímajú potom neskôr, tak to jeden študent krásne vyjadril. Verím, že raz, keď na mňa prídu ťažké chvíle, spomeniem si na príbeh biskupa Kočiša a ja budem mať silu odolávať zlu. A to je možno aj výzva na tieto prázdniny, na tento koniec školského roka, aby sme k tomu pozvali mladých ľudí a aby vlastne oni neskôr si zapamätali, stretli sme týchto ľudí a nikto nám nemôže povedať, že všetko bolo v poriadku, že za komunizmu bolo lepšie, lebo my sme videli do hĺbky, videli sme cez tieto príbehy týchto konkrétnych ľudí, poznáme tieto udalosti a nás nikto neoklame. A k tomu sme pozvaní všetci, aby sme k tomu nejak druhým napomohli. Verím, že aj vám sa to podarí, ak nám napíšete nejaký takýto príbeh alebo zaznamenáte nejaké audio z rozhovoru s ľuďmi, ktorí boli nositeľmi tých ideálov slobody a demokracie, ak zavnímate ten príbeh toho 20. storočia aj cez tých rehoľníkov, rehoľníčky, tak budeme vďační, ak nám to napíšete. Prajem vám pekný deň, krásny koniec školského roka a rovnako aj pripomenutie si pamätných dní, lebo o tom to je, aby sme pamätali, aby neboli len v kalendári, ale aby sme ich reálne zažili, ako zažívame Silvestra. A rovnako, aby sme to dokázali sprostredkovať iným. Tak nech sa nám v tom darí.
1: Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.

0: Televízia Lux a kúpele Nimnica vás už tradične pozývajú na 6-dňový liečebno-oddychový pobyt spojený s duchovným programom. Tešiť sa môžete na prednášky, modlitby, sväté omše, koncerty, ale aj oddych tela pod lekárskym dohľadom. K pobytu získate 7 zdravotníckych procedúr i dvojhodinový oddych vo wellness zdarma ako darček. Vybrať si môžete z nasledovných termínov s kňazmi známymi z televízie Lux. Prihlásiť sa môžete na známych telefónnych číslach alebo e-mailom. K dispozícii aj na e-shope televízie Lux.
1: Po úspechu knihy Z každého rožka troška prichádza kňaz a psychiater Max Kašparu s novinkou Zo starého viniča. S výberom toho najzaujímavejšieho z prednášok, článkov a rozhovorov, ktoré zreli ako dobré víno. Hlbokých ľudských aj spoločenských otázok sa dotýka s nadhľadom a s múdrosťou, ktorú prináša čas. Lebo to najcennejšie dozrieva pomaly a postupne. A kniha Zo starého viniča je toho dôkazom. Nová kniha Maxa Kašparu je v predaji v e-shope televízie Lux aj v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
2: Radi by ste obdarili seba alebo svojich blízkych hodnotným darčekom? Zlaté medailóny Svätej rodiny, Svätého Jozefa a Svätého Michala Archaniela počiarknú pravý význam každej udalosti či jubilea a pripomenú obdarovanému, na čo je potrebné v živote klásť dôraz. Medailóny sú k dispozícii v žltom 14-karátovom zlate. Objednať si ich môžete na telefónnom čísle 0948 494 321, prípadne e-mailom na aquamarin.poprad@gmail.com. K dispozícii sú tiež na e-shope televízie Lux.
3: Základom každého dňa je zdravý spánok. Matrace Benap

0: špičkového slovenského výrobcu vám poskytnú pevnú oporu chrbta, úľavu od bolesti kĺbov a plnohodnotný oddych. Vybrať si môžete medzi matracmi s penovým jadrom alebo taštičkovým systémom od popredného nemeckého výrobcu Agro. Doprajte si matrac, na ktorom si naozaj oddychnete. Zakúpite v e-shope televízie Lux.
1: Nenechajte si ujsť prvé komiksové spracovanie Biblie z vydavateľstva TV Lux. Na viac ako 800 stranách ponúka perly starého i nového zákona, doplnené nádhernými ilustráciami svetovo uznávaného Sergea Cariela, ktorý úspešne spolupracoval s najväčšími vydavateľstvami a filmovými štúdiami sveta. Biblia v komiksovom spracovaní je určená nielen pre mládež, ale i dospelých. A v ponuke je v e-shope televízie Lux alebo na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 k dispozícii aj v každej dobrej predajni. Oh,

0: Dacia Duster. Teraz so zvýhodnením až 2000 eur na vozidlá i hneď k odberu.
1: Hľadáte hru, ktorá deti zabaví a zároveň niečo naučí? Pripravili sme pre vás Pexeso Stovečkovo. Veselé ovečky zo Stovečkova teraz prichádzajú priamo k vám domov. Vďaka farebným pozadiam si hru užijú aj tí najmenší, zatiaľ čo odolné spracovanie zvládne každé dobrodružstvo. Trénujte si pamäť, užite si zábavu a hlavne buďte spolu. Pexeso Stovečkovo. Hra, ktorá spája celú rodinu.
2: Darujte radosť, ktorá zostane. V e-shope televízie Lux nájdete darčeky pre ženy, mamičky aj babičky. Drobnosti s hlbokým významom aj krásou. Zrkadielka s posolstvom, knihy, ktoré pohľadia dušu, nadčasové šperky aj kozmetiku z mŕtvého mora. Vyberajte s láskou v e-shope televízie Lux.

0: It happened, but we don't know why it happened. Actually, it should not, because according to the international laws and rights, nobody should shoot into the ambulance.
1: Povedala mi, mám ťa rada. A ja som odpovedala, a ja teba, drahá. No, tak sme sa rozlúčili. To bola sobota. A v pondelok som sa dozvedela teda, že je poranená, nebolo povedané postrelená, ale poranená. A je v stabilizovanom stave.
2: Keď som išiel prijať sviatosť Kristovej krvi a tela, tak som sa mi jak zjavila Veronika, som ho videl napravo, usmievala, ako vždy bola. A tedy mi hneď skreslo, že už je mŕtva, že zomrela. A tedy som prijal Pána Ježiša, som si sadol a po svätej omši som zobral mobil, lebo som mal naticho pozriem a akorát som mal správu, že Veronika zomrela.
3: Dnes v Nairobi odslúžili zádušnú omšu za sestru Veroniku Teréziu Ráckovú. Okrem sestier a kňazov z jej kongregácie sa svätej omše zúčastnili aj predstavitelia slovenskej ambasády. Do Kene pricestovala aj Veronikina 70-ročná pokrvná sestra. Priatelia o sestre Veronike hovorili ako o láskavej a obdivuhodnej žene.
1: Pochádzame celá naša rodina z Bánova pri Nových Zámkoch. Boli sme traja súrodenci a v roku 1958 narodila sa nám Veronika. Bola takým liblingom našej rodiny.

keďže bola teda najmladšia, odo mňa bola mladšia o 12 rokov. Tak skoro by sa dalo povedať, že som bola pre ňu aj mamou, nielen sestrou, som sa už od malička o ňu starala. A vlastne táto starostlivosť prechádzala aj potom do ďalších rokov, aj počas štúdia, aj po ukončení školy, aj počas misií.

0: vieme, že prečo sme vlastne v tej misii odovzdať to posolstvo evanjelia, to radosná, tie hodnoty. Musíme byť veľmi citlivé, pretože títo ľudia v Južnom Sudáne sú veľmi traumatizovaní, pretože tá vojna tam trvala 55 rokov s menšími alebo väčšími prestávkami. A teda tým, že sú veľmi zraniteľní, my nemôžeme ísť tým tempom a tým spôsobom, ako my sme zvyknutí v našich krajinách alebo aj v iných afrických krajinách. Takže toto je niečo také špecifické a teda musíme sa prispôsobiť tomu ich rytmu, tomu ich taktu a pomaličky, až keď teda budeme tancovať s nimi ten rytmus, tak budeme môcť vniesť aj niečo nové. Takže ide to takými milimetrovými krokmi a najviac, čomu sa tam učím, je tam tá trpezlivosť, ale myslím, že títo ľudia, ktorí tak veľa trpeli, si to zaslúžia.
1: Sister Veronica was a provincial superior in the province of Slovakia, and after that she wanted still go for mission experience. And while we were opening the mission in South Sudan, she was appointed there. Especially being a doctor in that region, very poor, where the people have very few possibilities to get medical treatment.
0: Ja som mala to privilegium dostať misijné určenie.
2: Veronika je prvá vpravo z kraja, vtedy mala 12 rokov. Veľmi sa tešila na moje promócie a som rada, že vlastne potom aj v mojich šlapajach pokračovala. Počas jej štúdia na lekárskej fakulte v Prahe na Karlovej univerzite mi oznámila, že sa rozhodla vstúpiť do rehole služobníc Ducha Svätého, čo je misijná rehola. Keď som sa jej pýtala, čo ju k tomu vedie, tak vlastne mi povedala, že ona je o tom vnútorne presvedčená, že toto je jej povolanie, že tam si ju Boh volá a urobí všetko preto teda, aby sa stala misijnou sestrou.
0: Čím som bola staršia, tak tým som bola o tom viac presvedčená. A potom v 5. ročníku som si napísala žiadosť do našej kongregácie a bola som na Sviatok všetkých svätých v 82. roku oficiálne prijatá do našej kongregácie ako aspirantka.

Sestrička Aleška jej ponúkla, že by bolo vhodné, keby emigrovala. A že vlastne všetku tú duchovnú prípravu k tomuto povolaniu by si urobila v zahraničí. Bolo to pre všetkých veľmi ťažké, zvlášť to bolo ťažké pre rodičov, pre mamu a pre otca. Otec vlastne prvýkrát v živote ho Veronika videla plakať. Teda. A keď sme už celkom odchádzali, tak ešte mama jej hovorí, Vierka, však misie sú aj na Slovensku, tak môžeš aj tu robiť misie, že nemusíš ísť do zahraničia. A ona jej s tým svojím typickým, jak ona to vedela, povedala. Maminka, keby tu neboli prišli svätí Cyrila Metod do našich krajín, no čo by z nás bolo pohania?

0: tým dostala potom následne požehnanie od rodičov a išli sme autom do Nových Zámkov. Ja som musela sa o všetko starať. Čiže ja som nemala čas myslieť na to, že ona vlastne už natrvalo odchádza, že už my sa nikdy neuvidíme.
1: Keby som tento krok nebola urobila, tak som cítila, že nikdy v živote nebudem šťastná. Bola to taká skupinová akcia s Čerukom do sveta a to bola teda tá šanca vtedy, že som si povedala potom v Ríme, keď som sa od tej skupiny ako oddelovala, bolo to veľmi napínavé, povedala som si teraz alebo nikdy. A bola tam pri mne tiež jedna taká mladá osoba, ktorá bola sústavne so mnou a nevedela som, ako sa oddelím, tak som to využila na takej svetelnej križovatke, keď sa všetci pohli, tak ja som si robila niečo s mojimi vysokými topankami a pančuchou, akože si tam niečo robím len, aby som mala ten moment, kedy sa teda odrazím, oddelím od tej celej skupiny a utekala som k tým taxikárom, keď oni prešli a ako viete, aká je teda tá premávka v Ríme. Tak som rýchle utekala k ním a povedala som tú adresu nášho generalátu a tým pádom som zmizla, pretože som si hovorila teraz alebo nikdy, to je tvoja hodina. No a tak sa mi to podarilo.
0: Brat Michal teda bol za ňu na súde v Topolčanoch, teda na prejednávaní jej prípadu, kde bola teda odsúdená. Každý sme si to sám v rodine už museli sa s tým citové vysporiadať.
1: Ja som to vtedy cítila, že mi skoro srdce pukne, ale no prežila som to, išla som ďalej, ale bez tých slz sa to tiež aj potom v zahraničí nezaobišlo.
2: To je Božie dielo, to nie je o tých misionároch. My sme skôr také vysunuté, by som podal, prsty toho mystického tela cirkvi, že všetci sme misionári. Kto sa modlí za misie, každý je misionár, ale matka cirkev potrebuje tých, ktorí budú na tom konkrétnom mieste. Takže tí misionári tam nejdú niečo meniť, ale prichádzajú, aby ponúkli radosnú zväz evanjelia a hovorím, a sprostredkovali kontakt s Bohom. Či už cez sviatosti, alebo službu láskou, obetu, ktorú prinášajú. A to myslím, že najväčšie svedectvo pre tých ľudí, aj keď niekedy možno sú tam tie sociálne veci, aj sociálne učenie cirkvi, že to je ruka v ruke, ale Duch Svätý mení. Ten otvára srdce, ten pozýva, ten buduje. A my už len prihliadame k tomu.
3: Catholic Diocese of PA. This opening of maternity is a response to the urgent need of South Sudan to reduce one of the highest maternal and infant mortality in the world by providing deliveries with the health professionals.
0: Videla dopredu, čo treba pre chorých urobiť. Hlavne sa ona starala o malomocných a potom o psychiatrických pacientov, ale tiež aj o malé deti, ktoré trpeli epilepsiou.
2: Ja som bol úžasnutý, čo ona všetko tam so sestrami robila. Ona zháňala tie a nie len hmotné finančné prostriedky, ale mala aj kontakty už predtým. Ona bola taká, by som povedal, že ohnivá, taká, že plná radosti zapálená pre tie projekty, ale hlavne tú službu a lásku tým ľuďom.
4: Tá negramotnosť je ešte veľmi veľká, pretože keď bol Sudán, tak tá vláda Sudánu z Kartúmu sa sústreďovala len na vzdelávanie svojich ľudí na severe a vlastne ten juh bol zanedbaný po všetkých stránkach. Neboli tam ani školy vybudované, bolo len pár arabských škôl, ktoré vlastne potom po vyhlásení nezávislosti Sudánu v roku 1956 boli vybudované za účelom násilnej islamizácie.
5: Moet je daar bij het tientje van aan kennen? Nee.
2: Mal som taký sen, že prišla ku mne žena, ktorá mala potenené prsty na nohách, na rukách a krvácala. A mal som ísť ráno do kempu, lebo nám po prvej vojne pripadol 38-tisícový kemp, ktorý sme spravovali spolu s Kombonianmi a Meriem a Koliet bratmi z Indie. A vtedy mi volali ráno bratia, že aby som zobral ich svetú omšu o 10, lebo že už sú obklúčení, že sú tam nejaké tanky a že ich nedovolia akože odísť z domu vojaci. A my sme mali ráno omšu tiež o 8, o 10. A ja som bol tak unavený, tak som si povedal, tak ostanem vo farnosti spovedať, lebo sa nespovedalo dlhšie. Okolo 3/4 zrazu tam začalo. Vrtuľom. Čiže to začalo pri kempe. Keby som tam išiel, tak by som už nedošiel. Tedy zastrelili asi 200 ľudí. A zrazu len ľudia začali utekať k nám do kostola, lebo vždy ľudia cítili ochranu v kostole, že tam ich Pán Boh ochráni a tí vojaci, ešte keď bola arabská vojna, mali rešpekt, že nezastrelili ľudí v kostole.
4: My sme tiež boli požiadané našou generálnou predstavenou z Ríma rozhodnúť sa, či chceme zostať s našimi ľuďmi tam, alebo nie, pretože situácia by mohla byť nebezpečná. Ako komunita sme cítili, že my teda zostaneme určite s našimi ľuďmi. Nech sa stane čokoľvek, pretože sme cítili, že sme na pravom mieste a v pravom čase a cítili sme, že Boh je s nami a títo ľudia nás potrebujú ani nie tak pre prácu v tomto období, ale preto, aby sme jednoducho boli s nimi, modlili sa s nimi a povzbudzovali ich.
6: During weekdays, she was in the clinic, administrating and treating people. And during weekends, she was still going to the villages with the mobile clinic, and she served the people there.
2: Ona, keď aj bola chorá, ona prišla do Džuby, má maláriu, povedala, ale akože v pohode nakúpila lieky so šoférom a išla naspäť. A veľakrát sama šoférovala, to bolo 5 hodín po skackajúcich cestách. Takže to si žiadal skutočne nasadenie duchovné a človek do toho dal všetko. To by hoci kto asi neurobil.

Bolo to dojímavé, keď vikár povedal teda, že on bol ten človek, ktorý vlastne, keď volala o pomoc, na ňo, oče, pomôžte mi, zomieram, postrelili ma vládni vojaci, tak on bol ten, ktorý sa ku nej sklonil, zobral ju do náručia a preložil do svojho auta a povedal, že odložil som si oblek, ktorý zostal teda od krvi Veroniky.

0: Doprajte si oddych, obnovu tela aj duše na duchovno-rekondičnom pobyte v Aquacity Poprad. Čaká vás štvorhviezdičkový hotel s polpenziou, cvičenia s kresťanskou fyzioterapeutkou, Nordic Walking na Štrbskom plese a aqua aerobik. Tešiť sa môžete aj na prednášku a diskusiu s psychologičkou, duchovný program s kňazmi televízie Lux a koncert kapely Class Folk. Rezervujte si svoje miesto už dnes v e-shope televízie Lux alebo na známom telefónnom čísle.
1: Rodinky, nečakajte. Toto leto sa ide do úplne nového hotela Zavrať v Tatranskej Bialke v Poľsku. 6 dní pohody, polpenzia, bazén, sauna, fitko a ako bonus? Vstup do akvaparku Termabania zadarmo. Deti zabavia animátori, navštívia nás aj Gusto s Verkou, tešiť sa môžete na turnaje, tancovačku, spoločný výlet a duchovný program. Otec Andrej Ondrejka sa vás už nevie dočkať. Neváhajte a zarezervujte si ho ešte dnes v e-shope televízie Lux.
2: TV nožky sú ponožky televízie Lux, ktoré s láskou pripravujeme pre našich divákov. Vhodné pre dospelých aj detičky, do práce aj do školičky. Aktuálne k dispozícii s motívmi Aniel Boží strážca môj a Mária ma ochraňuje. Kúpite ich v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
3: Milióny pútnikov prechádzajú Svätou bránou v Ríme, ktorá je symbolom Krista, brány k Otcovi. V knihe Svätá brána otvorená biskup Jozef Haľko ponúka podnety na rozjímanie nad 16 reliefmi brány v bazilike svätého Petra, ktoré prehlbia vaše prežívanie jubilejného roka nádeje, či už prekročíte jej prach osobne, alebo iba duchovne. Dostupná je v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
4: Objavte život Pána Ježiša hravou formou. Kniha s otváracími okienkami priblíži deťom najdôležitejšie chvíle z Ježišovho života. Jeho narodenie, detstvo, povolanie učeníkov, zázraky, zmŕtvychvstanie i na nebo vstúpenie. Jednoduché texty a krásne ilustrácie otvoria deťom svet viery a Božej lásky. Nájdete v e-shope televízie Lux a v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
5: Ako z dieťaťa nevychovať tyrana, ktorý môže všetko? Ako mu dopriať slobodu pri rozhodovaní a zároveň ho viesť k zodpovednosti, ktorú v danom veku zvládne? Aj nad týmito otázkami sa v knihe Ak ma ľúbiš, nedovol mi všetko zamýšľa taliansky kňaz, pedagóg a psychológ Amadeo Cencini. V ponuke je za cenu 10,90. Objednať si ju môžete na telefónnom čísle 02 21 29 55 11, prípadne v e-shope televízie Lux. K dispozícii je tiež vo všetkých dobrých kníhkupectvách.
0: Túto reláciu a nádherné strieborné i zlaté šperky k rôznym príležitostiam vám prináša e-shop televízie Lux.

0: Boh nepozná našu súčasnú kultúru odpadu. U neho nič také neexistuje. Boh žiadného človeka neskartuje. Boh každého miluje. Každého hľadá. Každého jedného. On nepozná taký výraz, že skartovať ľudí. Pretože všetko je láska a milosrdenstvo.
1: Televízia Lux uvádza dokumentárny film Pápež František. Moja predstava o umení. Medzi cirkvou a umením je usporiadaný vzťah. Už celé stáročia pápeži využívali sochy a fresky ako nástroj na evangelizáciu. Často dokonca osobne podporovali umelecké diela a vyberali na ich realizáciu umelcov. V porovnaní s minulosťou však pápež František urobil krok vpred. Preňho je umenie spôsobom evangelizácie, ale má tiež rozmer záchrany, teda musí všetkým ponúkať útechu a nádej. Na to, aby vysvetlil, akú má predstavu o umení, používa Bergoglio koncept, ktorý sa ako červená niť vinie celým jeho pontifikátom. Skartovanie. Umenie má zachrániť